پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گرداب می

من با سمند سرکش و جادویی شراب، تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گر، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطره های گریز پا، تا شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمیبرم.

هان ای عقاب عشق، از اوج قله های مهالود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد. آن بی ستاره‌ام که عقابم نمیبرد.